ڈائجسٹ کرنی تھوڑی جی مشکل ہے. بن ناوے سب چور, بن ناوے کی آخیا ہے آپ آکو, بن ناوے سب چور, سو اسی سارے ہی چور ہیں. بن ناوے سب چور, یو مسٹ رائٹ ڈاؤن دس سم وے. بن ناوے سب چور, جو نام نہیں جپتے وہ پلے انسان نہیں ہیں, وہ چور ہیں. کوئی آکھے انسان کہ میں تو کوئی چوری نہیں کرتا, میں چور کیویں ہو گیا, میں اپنا کام دھندا کرتا ہاں, نوکری کرتا ہاں, دساں نہاں دی کرت کرتا ہاں, یہ مینو چور کس طرح کہہ دیتا ہے؟ اس کا جواب کوئی منگے گا ہی نا. میں تو چوری کدی کیتی نہیں, کسی کا ایک سینٹ نہیں چرایا, تو میں چور کیویں ہو گیا؟ مہاراج جی کہتے ہیں بن ناوے سب چور, بن ناوے سب چور. ہوں کس طرح اسی اس چیز کا جواب لبھیے کہ اسی چور کیویں ہوئے؟ سب چور ایک ادا نہیں, ساری دنیا چور. چور اس طرح ہے, داتاں کسے دیاں ہیں؟ اے بنا اپنیاں لیندا ہے کہ میریاں ہیں. کسے دی چیز نو تسی اپنی بنا لو تے کہو اے میری ہے, پھر چوری نہیں ہوئی تو اور کی ہویا؟ کسے نے کوئی گہنا پہنا ہویا ہے, تسی کسے نہ کسے ٹنگ دے نال اس نو اتار کے آپ پہن لو تے کہو اے میرا ہے, چوری ہو گئی. کسے دا گھر سنبھال لو تے کہو اے میرا ہے, چوری ہو گئی. اے جیون ہی پرماتما دا ہے, اسی کہنے میرا ہے, مائی لائف. When we say my life, اسی اس نو فیبریکیٹ کیتا ہے, مینوفیکچر کیتا ہے, اس نو بنایا ہے, کریٹ کیتا ہے, then how come we can say this is my life? جدو اسی کہنے میری زندگی, کسے چیز ایک کسے وستو کسے ہور دی ہے, لیکن اسی لائف نو بھی کہہ دینے ہیں کہ اے میری ہے, جس دا سانو پتہ ہی کچھ نہیں کہ چیز کی ہے, اس نو اسی کہنے میری ہے. اے چوری نہیں ہے؟ اے تن انسان سوچتا میرا ہے, بلا انسان نو پوچھے جائے تیرا کس طرح ہویا, کدوں تو اس نو بنایا سی, تین تا پتہ بھی نہیں جدوں اے بن رہا سی, یہ تے کسے نے تینو گفٹ دیتی ہے, اس دا ڈیزائنر کوئی ہور ہے, اس دا کریٹر کوئی ہور ہے, اس دے پیچھے انٹیلیجنس کسے دی ہور ہے, اتنی کمپلیکس مشین نو چلان والی وزڈم کوئی ہور ہے, تو کہنا میرا ہے؟ یہ کس طرح کہہ دیتا میرا ہے؟ اے کیوں نہیں کہندا کہ اے مینوں نہیں پتا کس دا ہے, جس دا ہے وہی اس دا مالک ہے, پھر تو زیادہ سوکھا ہوے گا. پر مہاراج جی کہندے ہیں پرانی جانے اے تن میرا, پرانی کہندا ہے تن میرا ہے, وستو کسے ہور دی ہے, لیکن اے کہندا ہے میری ہے, اے چوری ہوئی جانا ہوئی, چوری ہوئی جانا ہوئی. مہاراج جی نے آخیا جان کے رک برک تن مال, یہ جتنی بھی بنسپتی ہے, پلانٹیشن ہے, جس نو اسی اپنی انڈسٹری دے وچ لے کے آنے پاور را مٹیریل, یہ سارے دا سارا را مٹیریل اسی خود بنایا ہے, لوہا, سونا, کوئلہ, ربڑ دے درخت, اتے درخت جڑ لکڑی پیدا کرتے ہیں, فرنیچر پیدا کرتے ہیں, راکس جنہوں کو اسی ماربل لے کے آنے ہاں, وہ اسی آپ پہلے جا کے بنا کے آئے ہیں. انٹائر ویلتھ جڑی ہے چھپی پئی, وہ پرماتما دی ساجی ہوئی ہے, اس نو پھر بعد چ لیا کے اسی آخدے میری ہے. اے چوری نہیں ہوئی تو پھر ہور کی ہویا؟ جڑا سنت ہے وہ یہ کہندا ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے سو تیرا, تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا. ہن ساڈے کولوں کچھ چلے جاندا ہے تو اسی رونا شروع کر دینے ہیں کہ چلے کیوں گیا, جی تسی پہلے دن تو یہ سوچ کے رکھ دے کہ یہ تہاڈا ہے ہی نہیں تو پھر تہانوں تکلیف کیویں ہوں گی.
जिस चीज नू अपना कहता और अपनी है नहीं, अपनी बना के बैठ गए खाम खा और फिर उसके जान उत्ते रोना शुरू कर दिया। इस तो वड्डी अज्ञानता और की हो सकती है। तो मैं आप जी के सामने पंक्ति पेश की थी, महाराज जी आखते हैं जिन कीते तिसे ना जानी, जिसने ये चीजा बनाईया हन, जो इन्हों का मालक है उसनू तो ये जानते नहीं हन, ते बिन नावे सब चोर, नाम तो बिना, नाम जपन तो बिना, नाम जपन तो बिना वो अवस्था नहीं आएगी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, वो जागरूकता नहीं आएगी, तो असी चोर दे चोर बने रहांगे। वैसे भावें असी दसा नहों की किरत भी करते हुई है, तां भी चोर दे चोर बने रहांगे, क्योंकि बाबा जी की बाणी ने आख्या। मैं आप जी की सेवा च एक लफ्ज भी गुरबाणी तो बाहर नहीं आखांगा करूंगा। तो गुरबाणी नूं चैलेंज करन दी ना मेरे च ना होर किसे च हिम्मत। गुरु महाराज ने आख्या बिन नावे सब चोर। होर आखते हैं, कहते हैं

صاحب نے بچن کیتا نا دیوان، دیوان میں حکم دولت تن دولت تے دیوان جے جو بچارے یار جا مال سری

دولت دام دیوان مکان نادان. اس نادان بندے نے سر توڑ سر تے پیر رکھ کے اینا سب کچھ بنایا. نادان پہ میرا حکم حاصل ہوئے میرے کو چار کوٹا بھی بدیا ہوں تے پھر انہاں دا گمان کری بیٹھا ہے. واہ واہ. ایک نے آ کے کہا دھرم راجا نو میرا راج سی. وہ کہن لگا غلط بات ہے. یہ تو تیرا پیو جدو سی وہ بھی کہندا سی میرا راج ہے. تیرے پیو نو پوچھا پہ کیدا راج ہے. وہ کہندا میرا. جدو وہ چل گیا تو وہ تو پچھلی پیڑھی دیکھ لو تیرے دادا بھی یہی گل کہندا سی. تیرا پردادا بھی یہی گل کہندا سی. تیرا نکڑ دادا بھی یہی کہندا سی. پانچ چھ پیڑھیاں تے تینوں گنا دے نکڑ دادا پردادا دادا پیو توں یہ سارے کہندے سی میرا. پر تو ہن جا رہا ہن کیڑا ہے ہن کیڑا تیرا نہیں ہے. نادان نے ساریاں باتاں کہیاں. دولت دام دیوان مکان نادان گمان نہ کرو. ایرا گمان نہ کرو. اسی ایدہ ہی کری جانے. راجا صاحب دا بچن دیکھو برسی نان دا تاں فائدہ ہے جیسے انہاں دا بچن سنیے اور انہاں دا بچن سنیے. اگلی بات ہے جی کہندے جڑے تیرے نال شریک جڑے ہو نا تیرے گھر والے تیرے پتر تیاں رشتہ دار. گرو گرنتھ صاحب جی کہندے نے پورے جنم کے ملے سے جوگی پچھلے کرما دے جی میں کھو دیاں ٹنڈا جڑیاں پہ نا خالی تری جاندیاں بھر کے آئی جاندے خالی تری جاندے پانی ڈلی جاندا اے تیرے پورو جنم کے ملے سے جوگی انتے کو نا سہائی سہائی بجنے مر. دھنواد مینوں ڈاؤٹ سی تھوڑا جا بہت مہربان. اے تیاں پتر رشتہ دار تیرے گھر والی اور تو پورو جنم کے ملے ہوئے ہو تے اخیر ویلے کسے نے نہیں جانا. جے جانا تاں کیویں جانا

جگ میں پرور نرنکار آپ گرو نانک دے روپ وچ سنسار تے پرگٹ ہوئے تے پھر وہی گرو نانک اپنے پیاریاں دی سنگت وچ اپنے پیارے گرسکھاں دے وچ درشن دے رہی ہے تے شبد روپ وچ بیٹھا ہویا اپنا وچار دے رہے کدے صاحب کلگیدر پاتشاہ نے کیا سی نا گرسکھاں نوں سکھا نے پوچھا مہاراج تسی تاں شریر کر کے ساتھوں الگ ہونا لوڑ دے ہو اسی کی کریں گے صاحب کہنے لگے کی چاہتے ہو کہ مہاراج درشن کدے کریں گے گلا کدے نال کریں گے پوجا کس کی کریں گے صاحب کہنے لگے پوجا تو تہنوں میں پہلا ہی ایک اکال دی سمجھا چکا پوجا اکال پرکھ دی کرنی میرا درشن کرنا ہے تو خالص دا درشن کرنا میرے نال گلا کرنی نے گربانی دی وچار کرنی گرو کے بچنا دے انساری ہو گئے گرو کے بچنا نو دھیان نال پڑھو سنو گے گرو نال گلا کر دے جاپو ایتھے بھائی صاحب کہندے اوہی واہگرو اکال پرکھ گرو دا روپ دھارن کر کے پرگٹ ہویا تے پھر شبد وچ سما کے بیٹھ گیا تے سنگتاں وچ گرسکھاں وچ بیٹھ گیا جد ایسا ہو کے بیٹھا ہے تو گرسکھاں دی منے گا ساتھ سنگت دی بینتی دی ارداس پروان بھی کرے گا انہاں دی لوڑاں دا خیال بھی کرے گا بھائی صاحب کہندے نو کرن کارن سمرتھ واہگرو ساتھ سنگت دا کرے کرا ہے سارا کچھ وہ بھنڈارے بھریا پیا پر ساتھ سنگت دا دے دوایا ساتھ سنگت جنوں چاہے دوا دے وے جو چاہے لے لو پار برہم گر روپ ہوئے ساد سنگت گر شبد سمایا پار برہم گرو دا روپ ہو کر کے ساد سنگت وچ گر شبد بیٹھا ہے جس نوں لوکاں نے جگ بھوگ جوگ دھیان کر انیکاں کرم کانڈاں دے نال انیکاں جتناں دے نال پوجا پرے نہ درشن پایا کسے نوں لبھا نہیں کسے نوں درشن نصیب نہیں ہوئے گرسکھاں نے انہاں نوں لبھ لیا سنگت وچوں لبھ لیا گرو شبد وچوں لبھ لیا اور ایسا لبیا انہیں نیڑے ہو گئے انہا پیار پا لیا انہیں سانج پا لی پیو پتراں ایک میں کو گئے اور پھر ایک ہور گل وہ جگ بھوگ جوگ دھیان کرنے والے تو کئی باری سنسار نو چھڈ کے باہر بھٹکتے نظر آئے گرو کا سکھ سنسار چ رہندے ہوئے گھر بار چ رہندے ہوئے پرسپر ستکار دا ادھکاری بن کے ایک دوجے وچ ستگرو دے درشن کرتا ہوا ایک دوجے پیری پہندا نظر آ اور اسے سنسار چ رہندے ہوئے پربھو دے پیار نو ماندیا گرو دے پیار نو ماندیا ہوا مایا وچ اداس رکھایا پر ایک گل ہے جے تا گرو نال گلاں کرنیاں نے تے گر شبد نو وچاراں گے جے گرو کے نزدیک ہونا ہے گرو نال وچار دی سانجھ پاؤنی ہے پیار دی سانجھ پاؤنی ہے تے گر شبد دی سانجھ ہی پاؤنی پڑے گی لیکن جے کدے گرو نو پرسن کرنا ہوئے تے مہاراج پاون بانی چ کہندے نے صاحب کہندے نے گر سکھاں اندر ستگر ورتا ہے جو سکھاں نو لوچا ہے سو گر خوشی آ جڑا گرسکھا نو پیار کردا گرو کی خوشی لیندا وچ سنگت ہر پرب وسا ہے جی اسے سنگت گرسکھا وچ واہگرو آپ وسدا ہے انہاں دی خوشی گرو کی خوشی پار برہم دی خوشی اسے کر کے گرمکھاں گرسکھاں ستسنگیاں نے گرو پیار والے ہیں شبد وچار والے ہیں نام دی کمائی والے ہیں دی خوشی لین دا یتن کیتا سب اور بھائی صاحب پن بھی بڑا کہندے بھائی صاحب کہندے جے کسے گرسکھاں دی سیوا چ لگ جائیے نا تے گرو والوں بڑیاں خوشیاں پراپت ہوندیاں نے ایڈا وڈا پن ہے جڑے اس لیے پرچنت پنہ دیاں گلاں سن جڑے جتن لوگ پربھو پرسنتا دے کردے سن